0: Dabba dabba da bow.
1: Positive vibrations, like, that you get me.

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urbana Plan, 100 trafik pas.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

rhythm, the rhythm.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
7: A më nëshme po një shoutout fort për Urban FM-in të knuqë ashtu?
8: Qysh për Arbab Shofie?
7: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
8: Në më mërë, so për femë, dash për kronë.

0: Je anime Urban FM. Niçin etrafik pas? On oynayam Urban FM.
1: Ave morri me dhe ka një bre.
2: Jo, ball për sonte, se nesës po mojmë qu heq. Kur po pi, edhe po quna veti shtatë qinti, hitë së të më bojtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër mëngjes je

0: jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip care number tënd. Gjithso të armën, mer kredi individuale dherë në 50.000 euro, pa hipotek me norm preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga dekët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një

0: Enjoy the ride.
1: Aiken i nya sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falë, që ka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mëjmesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Pago Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

përpara ka burra borra, tash burra thuan se ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi, ajo burra, o kruaur. A kuptoni? Njerë dani se ku burra, njerë dani se ku grau. A kuptoni?

0: Silloçka. Burger King. Have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Mala Facebook i me të pështu.
4: Ja që një

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëndra Pik Pes.
1: Mos i shti plane të mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku Unum më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Brand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
0: Kur Urbani në ngon, si bjem pishmonë.

0: në rrugë dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Urban FM 100.4.

0: Po ti shka pra malet, bre dhe la, bre dhe më mujt, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Bam, bam, bam, bam.
1: Francesca, to in cuisine.
2: O?
1: Ciao, to doma szczyp. Cuisine.
3: Ore. Ede jede?
4: Më falë, qëka ke përësit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: më të afërta të bankës tem, ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tem, bank për një botë lëvizje.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Urban FM, 103.5.

0: Më interesant që është leu pa se një mirë ose si pasonime, me pas leu po është pasonime një fjallë. Si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
1: Pasë një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Van Clock, DJ Tanis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
2: Defense Shot.

0: besimin e klientve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Për nëryshe, kur t'jesë pa parë, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishë.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
2: Qëtu, ditë sotit që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejnë. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Aja që dhëtë poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje... Oh.

0: Xumefly. Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të arsyeshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personalë.

0: Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos i shtyp planet rivalet për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të duashëm.
3: Urbana, va.

mit den Eltern 86.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
3: Pasim viti historik, ku u numër shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
5: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
8: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: chłopak, ja bym miał strugo sojuszowa, kato żmigowca.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Ave marim edhe ka një bre?
6: Jo, balë personë të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, heqë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe njësë e mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
9: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mire.
10: Afternoon Delight.
11: Lajme, humor,
10: art, kultur,
11: muzik, kena më knaq.
10: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
11: Prej të hanës deri të premten.
10: Bashkë me traskën.
11: Edhe zhurën. Çdo ditë të punës.
10: 15-17.
11: Live në Urban FM.
12: Mosë ndroni frekuencën.
11: We about to go down.
10: Afternoon Delight.
13: Komunikacion.
14: Mundeni me kuën në motor.
13: Do të ndodheni edhe jeni tu e përcjell Urban Femen, po fillojmë me emisionin Afternoon Delight tash në orën 15:00, edhe do të nisim deri 15:03 minuta, mos ta din mos thonë tani që durim po thotë 30:00. Në orën 3:03. Që tash për momentin.
14: Për 3:03 dikush po mendon për ty. Ama në Amerikë se na e kena 15:03. Në Amerikë dikush po mendon për ty. A kena e kena Amerikë se mendon për ty?
13: E kam
14: tezën.
13: Tezja i me mendon gjithmon për
14: mua. Për mua në Amerikë.
13: Me se mi doshër për dy orë të plota, si çdo ditë tjetër, do të mundohemi mi pru informacionet të cilat e kanë karakterizu ditën, por që e dini se edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni, zakonisht kemi mysafir në studio, kësaj për këtë ditë e kemi një mysafir në studio, të cilën do të flasim për javën e krenarisë.
14: Yes.
13: Starton java e krenarisë, dje ka nisë gjithë shka, a mirë po do të mësojmë të gjitha aktivitetet që do zhvillohen në këtë javë.
14: E për ditën e sotme do e kemi Erza Kurti, zëmenagjeri e programit në Cel Kosova, organizatë që këtë vit e udhëheq organizimin e Prishtina Pride. E me të do të flasim për Prishtina Pride, programin e aktiviteteve, tema që trajtohen edhe rëndësinë e krijimit të hapësirave ku promovohet barazia, përfshirja dhe të drejtat e njeriut, një bisedë për komunitetin, aktivizmin edhe mesazhet që sjell një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit në Kosovë, bashkë me Erzën që hyj prej orës 16 në Afternoon Delight me Mufraskon edhe me Xhurën.
13: Informacione, ju përshëndesim gjithë juve, tash po marr përshëndetje nga të gjitha anët. Faleminderit që po na përshëndetni, faleminderit që po
14: më përshëndetni.
13: Ai përshëndet, jam
14: më përshëndet.
13: Qëndroj përshëndet, Radina, qëndroj përshëndet.
14: Ne përshëndesim. 2 ton, 2 ton.
13: 2 dhe 3 ton. Përshëndesim me 2 dhe 3 ton. Ja, kemi mbledhur informacione të ndryshme gjatë krejt ditës, apropos që kemi informacione, po i tregojmë pak edhe për motin ku sot është moti me shi, me vranësira, por në disa zona ka dhe breshën.
14: Wow.
13: Kështu që nëse jeni në për ato
14: po
13: zona, kujdes për veten edhe kujdes.
14: Ka moti si lajmet në Kosovë?
13: Si lajmet në Kosovë.
14: Në pak del dillit, breshën masani.
13: El doshur meq, po vjen ajo që e kemi prit, po nisim me këtë fight interesant, po flasim më për ndeshjen e buksit, ose ngjarjen e buksit, ko gjatë madhe për shqiptarës, sepse kemi një shqiptari cilë do të ndeshët kundër Anthony Joshua, është fjalla për pringën të cilë ka ndalë në një përbalje sy më sy, dhe reagimi i Mr. Pringajt është buk ko gjatë viral.
14: Po bravo për mi, ko gjatë shumë si mutu.
13: Në botën e internetit, edhe gjithashtu Joshua e ka kërcnu pringën edhe i ka thonë që kë është divizioni im, do ta shihni në ring.
14: E po ti, a din çfarë se kuptoi vetë që afrohen bre që ka shumë zdi ça afrohen që ka shumë një tjetër.
13: Po çati, çaj ja shat of fresko.
14: Na okit.
13: Po çaj ja shat of vlo.
14: Uha bita.
13: Do na armë put na gjosh ashtu.
14: Po ka ndodh. Po ka ndodh. Po ka ndodh. Edhe pat përfundu masanina me dajak aty në
13: mrena,
14: po të
13: fritërës.
14: Po veç ka ndodhë një 2-3 herë, një herë ka ndodhë mes dy vajzave një UFC,
13: dhe
14: një herë ka ndodhë qëto mes dy djemve një UFC, për me qitë komplet, është një levizje që kështu totalisht mundët me qitë.
13: Normal, ti.
14: Ti parameno, është një UFC fighter shumë i vjetër edhe është legjende UFC-s, që momentalisht është jahupa edhe emnin SPG, i thojnë ndryshe. SPG-a okon tepër, super fighter, edhe tipi okon qa që i meqëm, që ka bën aj, e pagun dikën në...
13: me putë për ta.
14: Po, e pagun dikën në publik, që kur të vjen rivali i ti, na mu ju afru edhe me puth. Një djallë edhe ai djallë e puth edhe qëtë komplet këto prej tripit dhe tash se din që ka pëndodhë dhe kjo është frytëzën rastin se ai është në mendime tash se din që ka pëndodhë me mu e mqesin a seksi edhe SPG e fiton ndeshjen. Edhe pasani në mas ndeshjes delë dhe kalëzën krej që ka bu kështë gjë.
13: Kjo ka me hile fresë.
14: Me hile, po edhe pa hile.
13: Jo valla që kjo me hile fresë.
14: A dashin jasko hile.
13: Kemi qeverin e Kosovës të cilët e kanë themelu fundin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, jë nda mbi 550.000 euro për shëndetësi dhe teknologji.
14: Po, mabre për teknologji se...
13: O, hajde ndarje, hajde.
14: Qysh teknologji e shëndet bashkë? Pi telefonit krejt po vindë këgjijat.
13: Aha, telefon.
14: Shumë po rrën telefon.
13: Qka ta bën telefonit, s'ta bën në kushe.
14: Askeci.
13: Nuk po nalin, askeci t'ja bojnë këso. Nuk po nalin gjubat drejt të kecit, prap kemi 10 ra njësur me paregullësi, ku keci po gjubitet me 110.000 euro. A krejt kja, po vjen se informacion nga Ministria Industrisë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit, të cilët po na njoftojnë se gjatë këti muaj, edhe një procesit të verifikimit njësurve elektrik të konsumatorve që kanë paraqit ankesa pranë institucioneve përgjegjëse janë gjetë parregullsi edhe prapse prap po dënohet keci kësaj rrodhe me pak më shumë njësor edhe me pak më shumë pare 110.000 euro deri disa kemi dhonë këse informacione. Këto janë dikon, nëse mundemi me thonë, kështu krejt bashk një 200.000 euro denime të cilat tjeri tash.
14: Dhe shqit me na e shtrajtu rrimën, a?
13: Ta kërëset një zori. Ta kërëset një zori.
14: Një zori që gjenë ka pa bateria.
13: A keni një zori, po...
14: Njej, bra.
13: Po ma kursor, po ma kursor.
14: Do
13: shërmesh ka një zbatimi i sigurimit të detyrueshëm shëndetësor në Kosovë, është vet vitia i cili na ka njoftuar për hapat e parë si ministër në detyrë i shëndetësisë, i cili ka thonë se 1 qershori 2026-s vjen me zbatimin ose hyrjen në fuqi të zbatimit të ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor pas miratimit me vendim të qeverisë së Kosovës, pra nga 1 qershori e tutje është i detyrueshëm sigurimi shëndetësor.
14: Një qëshori prap në erë dhe sokësim për në
13: e? Flasim pak për shtëpinë e bardhe, cila i ka nominu ambasadorët për Bosnje, për Serbi, për Maltëzi, por endë nuk kemi një ambasador për Kosovën, kështu nuk ka
14: një... Natut maj veçan,
13: kështu nuk ka një njofteme, kemi të parën e detyruar me pun pratipatin, por endë nuk
14: pratipati,
13: kemi një...
14: Pratipati...
13: Pratipati papopo, por endë nuk e kemi një ambasador të lajmruar edhe të... certifikum, kështu më thon atë në mjet certifikat shkoti Kosovë.
14: Me letër vëlla.
13: Tak me letër.
14: Me letër me letër.
13: Ja studi, ja për Kosovë, nuk e kemi ende një ambasador të Amerikës në Kosovë.
14: Gjithashtu me stemi do të flasim pak edhe për fletë votimet për zgjedhjet e 7 qershorit që tashmë janë në KCZ dhe por shpërndohen të shtunën me stemi, po afrohet, po afrohet.
13: Po afrohet e vikendi, po afrohet dita e zgjedhjeve me datën 6, normal që do të përfundojë krejt kjo fushat zgjedhore e cila është ndodhur, nuk e di a jeni të e përjetu fushatën zgjedhore apo jo, apo e ka një farë ftohtësi e kjo fushat zgjedhore.
14: Tani pas sytlosh ja, ja që zgjosh far lëngu, diçka çau bot.
13: Këm falja keni po për langë, meri një langë nga bërlogu.
14: Ja.
13: Langë nga bërlogu.
14: Prishtin që ashtu i bjen me kohën, po në përqytit e tjera, po shpesë që pak ma mirë.
13: E kemi Niko Loskin, i cili ka thonë fresko që Macedonia e furnizon plotësisht me kerozin aeroportin e Prishtinës. Kjo ardhë, kur po duket që... i vetëmi shtetë që në kohën e krizës globale në aviacian, po hopë destinacionet të reja aerore në javët të ardhme do të hopën 5 linja të reja, kështu ka njoftu edhe zëvendës kryeministri edhe ministri i transportit Aleksandër Nikolski, me për të cilin do t'i tregojmë edhe më shumë se çfarë ka thënë për furnizimin me kerozin të aeroportit të Prishtinës.
14: Na vetëm rëu, vetëm të na furnizuzi çfarë po ndodh kështu çfarë po prodhojnë ana, po na i made in Kosova. Jo,
13: unë nuk e di, unë nuk e di më pas çka është ndodhur me rrymë që po na nalet rrymë që ka shpesh.
14: Çu. Çu. Po nalet rrymë.
13: Sa të kurio orën puna se keni agregatin, agregatat punojnë prap sipas ka ujë, prap sipas ka rrymë, çu.
14: Lëzhiku heca me shesh. Tash çitash kur e përmene Marroki zhurmën, po se pas na
13: lëzhiku. Bën agregati. Me shte mirë doshër, kemi certifikata e originës Made in Kosovë, ose Made in Kosova, e cila ka marrë njohje ndërkombëtare.
14: Hajde ma në fund!
13: Kja e mirë, kja e mirë, sepse informacion vjen normalisht prej hodës ekonomike të Kosovës, të cilë kanë tregu se certifikata e originës Made in Kosova, tashmë është e njohur ndërkombëtarisht me një zhvilleme që ka cilësuar si arritje të rëndësishme edhe historike për ekonominë e Republikës Kosovës.
14: Ma në fund, bravo!
13: Masi
14: kerozin s'kena me hungre me pi kerozin alla ile
13: që ku jemi edhe njëherë dhe tek KCZ-ja ju tham që po ju afruemi zgjedhjeve, ju e dini më së miri se cilin program do të avotoni në këto zgjedhje të parakoshme të cilat do të mbanë me datën 7 këtë djel është KCZ-ja cila i kam miratu edhe ekipit e numrimit. Zoti Krasniqi ka thonë që kërkuam që emrat e përfshirë në paragullësi të mos përfshirë për sëri. Ja me ta më... Ja me zhvarti se s'keni kërku që shtë.
14: Ja me, për të një shia. Lele, lele.
13: Ja me, lele. Ja me, ja.
14: Ja me, qasë kësia, lele.
13: Flasim pak për jetësimin e një projektit kamoqëm për muzeun e masakrës në lagjën e boshnjakve. Do të regojme se qëpar është kjo investim i Ministrisë të Kulturës, i cili e ka rujtë shtëpin, ashtu si që e la lufta e fundit në Kosovë dhe tabela që gjindën aty prej vitësh nuk janë të prekura.
14: Gjithashtu me së mi po jetohet fotografimi i votës kryesisht nga diaspora.
13: A pre diaspora për në tranut, vre na për ju duj, na për ju prisi me tona që mirat edhe në fund.
14: Alo, po bani fot.
13: Qish për dajkë thani me vot, po të grafu me. Hajt, po bani
14: një foto. Ashtë prokuroj.
13: Bomani foto. Ti thon flet
14: po. Fillet do të jemi bomani foto. Prokurori i shtetit edhe policia po aktivizohen në parandalimin e keqpërdorimeve të votave, pa kemë rënë shanë ditë çka nëse shkon me votu njëri me këto meta glasses. Ë?
13: Tamu.
14: Po tu çet vrin, ë?
13: Vrin, ato vrin, dy vrin kamera.
14: Po kamera e vrin, po kom noj.
13: Ja, skuad. Renate me çik. Ja, ban ban drita tik tik.
14: Po kur e kinolën s'ban drita. Është kur iki ndezur.
13: Po, dhe po, ata që këshirin të asje votu kërra.
14: Ja, përse ti pak më shme shrejë, përse me si me dorë, si palinë. Po,
13: po. Jo, mërë e që farte, më të jam që ideja.
14: Qa po t'ju, që shirin?
13: Gjarë, glem nga këto ideja, t'ju,
14: t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju,
13: t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju, t'ju,
14: Kjo nuk është ide që duheni me bo, thash, qka nëse? Duheni me qenë...
13: Qëndrë larg me këto ide.
14: E, duheni me qenë të përgatitë, një lutan, teknologjia ka përparu.
13: A, gjithashto, zonja Gjio e ka taku ambasadorin Rudolf, ku ka theksu se partneriteti strategjik Kosovë-Gjermani është kogja i rëndësishëm.
14: Normal, dojton.
13: Doja, në, doja,
14: bën,
13: doja.
14: Nuk prish me doja nas njëherë.
13: Qe ku po këthemi të mlezrit dhe mutrat tonë, ata që punojnë, ata që raportu. Në ata që janë gazetarët e radiotelevizionit të Kosovës të cilë po ankohen për ndërhyrje dhe për presion.
14: Qysh ndërhyrje dhe presion?
13: A,
14: sindikata
13: është e pavarur e radiotelevizionit Kosovës presko të cilë t'jen mledhe dhe kanë shprejnë shqecim të thelë dhe kanë paraqit reagimin dhe ankes zyrtare drejtuar menagjmentit edhe bordit RTK-s se pas një sër raportimesh edhe ankesa vazhdueshme që si pas tyre i kanë pranuar nga gazetarët dhe redaktorët e RTK-s lidhur me ndërhyrje në proceset editoriale dhe në ushtrimin e kompetencave profesionale që u garantohen me kontrata individuale të punës, aktet e brendshme, normative dhe standardet profesionale të transmetuesit publik. Pra, diçka
14: pozihet, ha?
13: Diçka pozihet, po çka pozihet, veç ata mrena aty që janë anku mujt me.
14: Ja, era mirë s'pi vjen, heç çaj që pozihet.
13: Era mirë s'po i vjen,
14: e di s'po të pëlqen. Asaj. Qa dron men, ej, wow, bro.
13: Po, që ishë zëmbjen men.
14: Unë jam kohën fan si flak të energji bendit.
13: Po, po, të jaloj e flak të
14: man. Ama, ama, unë si marrë, e të dishe, po e kore. Jo, men.
13: Knaqëm, na u knaqëm të...
14: Shokë
13: dhe shokë që e kemi vizitën e Kostës në Kosovë, është AKK-ja e cila po kërkën diskutim për lirinë e medias në takimin me Kurdin, pra agjencioni i gazetarëve të Kosovës, që përfaqëson mbi dikon 700 gazetarë në vend, i është drejtuar publikisht të presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa me rastin e vizitës e ti në Kosovë, duke kërku që në takimet me institucionet vendore të trajtohet çështja e lirisë medias.
14: Shambre koni jam të futbolistit.
13: Ha? Antonio Costa.
14: Shënon
13: Antonio Costa. Jo, bravo, ja, bravo, bravo.
14: S'dish, po m'vin ma e sot sanë.
13: E, ta është e flasim pak për keshin. Dje ju kemi tregu që prej një qërshori, prej një qërshori kanë ardhë dhe vendime të forta dhe prej ti një qërshori ka ardhë dhe një vendim tjetër. Keshi vetëm 2.000 euro, por do të flasim se a ka vepru drejt ATK-ja për kufizimin e pakezave me parat të gachme. A këtu e ditë që prej një qërshori edhe këtë vendim ka hi në fuqi, si vendim e administratës statimore të Kosovës që po ndalon kryrjen e pakezave me parat të gachme mbi 2.000 euro, bizneseve edhe individve, kështu fresko të i obligua, po kupton, realizimin e tyre përmes llogarive bankare ose formave elektronike të pagesës. Çka menon ti fresko?
14: Po tash unë nuk është që jam njëri që kam shumë parë në përdor, atë në
13: cash. Pare, pare, pare, pare,
14: pare, pare, pare, ata janë tjerë, besoj unë, po të njëjtën kohë, dëgjysh. Qa është aja punë me nëzirë 10.000 euro për i gjepin? Apo këptaj, nësë me ditë ku pëshkojnë, tek pëshkojnë, ku i ke marrë, gjana atila. Në është ta është ma mirë me kone kontrolume, po dëqysh prapë, qa di jone?
13: Kemi pas një dalje, kemi pas një dalje të kryeministrit Edi Rama, ku ka krahasu Zvërnecin me Costa Navarinon. Edhe po thotë se Shqipëria mund të ketë destinacion më tërhe, mund të ketë destinacionin më tërheqës të mesdheut. Krejt këto diskutime po bëhen për zonën e Zvërnecit atje ku kryeministri dje ka pas një paraqitje publike për me diskutu pak, po po i shohim edhe media tash e kanë nisë me marrë këtë fokus, edhe kemi pas protestat me një dalje kogjat madhe.
14: Masive jo kodja.
13: Masive, nuk një masive, një dalje.
14: Masive jo kodja.
13: Dalje madhe.
14: Po kur i ke pati në Kosovë për e rëtë fundit, qash?
13: Po lejbe në Kosovë, se në Kosovë, s'ka në Kosovë, 33 mas del kërkosh, po më tani. Po që
14: të dhe thëm, është masive ajo për njëve. Pa
13: që farë masive.
14: E kalën nivelin.
13: Derdhen që të tonë në vërshishe. E me shku mja u po është apo dhe jelë dhe dhe juj në përsheshe se për Kosovar të ishe. Kur ke post protest masive të apo të super protest për...
14: A, për u që ka po...
13: Për shirim të arët.
14: Po, ajo, së po thome në për
13: ato. Jetoj që të thëjshë, ku ku shë njeri, ku ku shë njeri.
14: Ajo, ko është krej tjetër shka. Una po fulli shoj për kjetë kundër shtetit kështa, ti që shtyjës me shtetin.
13: Kundra shtetit.
14: Nuk kena pas, ma.
13: Kundra, jo, ta unë puna.
14: Dali shdo një zëtë redhët veta, pos.
13: Ta unë puna.
14: Masive. Lasi pak edhe për muzikën, mesë mi është Charlie XCX, që po vjen me albumin e sajna Materi pas Bratit.
13: Po Charlie, a të shojnë fresko që ka kome bua, unë e di që kjo vjen me një album këtë komplet ndryshe prej vetë kongës parë të cilë në
14: ka publikut albumin. Qashtu që shka thonë edhe album, qashtu, edhe konga parë.
13: Qashtu edhe që shka kalzu konga parë, normalisht që na e kena hongër atë forën që e kanë hongër shumica e botës e të menun që Charlie po vjen me një album rock, edhe ajo veç ka dollën në ka thonë ne, jo, ajni normal. Kosh ka thonë që ka vdekun në roku.
14: Kërtit. Roku në Mitrovic.
13: Po vjen me një album edhe bash du me dit edhe du me po kur është data fresko. A kena një data albumit që atër.
14: Që kam pëlqej, data është në këtë korrek.
13: Në këtë korrek. Edhe po e përret me ka prap sezonën e verës edhe prap me mënët me konë një...
14: Bret.
13: Një bret
14: e dishët.
13: I bret me poshtë.
14: Êshtë... Eksaktësisht, është 30 minuta dhe i konë 11 kongë, që kam pëlqej shumë edhe më dokë interesant ke coveri i albumit, ku mundemi me po Martin Scorsese, Marc Jacobs edhe John Cale, po lidhët direkt me emrin e albumit që është Music, Fashion edhe Film, edhe që të tretë jo, për shumë Martin Scorsese e kemi në film, Marc Jacobs e kemi në fashion, edhe John Cale e kemi në muzikë si Velvet Underground Legend. Kësoj here, po më duket shumë interesante duke ditë edhe që i kena 2-3 ka që i kemi dëgju
13: edhe
14: tash po lidhëm, po më duket masive që ka emnin Music, Fashion, Film, për atë arsye edhe dy kongë që janë lansue kanë emnin Spring, Summer 2026, soj përket fashion sezonës, edhe rock music si zhonëri muzikës. Po më duket kanë më lidhë krejt.
13: Me që ato, sigur kanë më lidhë krejt, se gjithmon përshojmë artistat e mdhaj, frasko që nuk asni sa nuk buhet pa e pas një lidhje.
14: Një lidhje, po,
13: jo, jo një lidhje, po shumë lidhje.
14: Shumë lidhje. Do më
13: thonë nuk ka sa në pa lidhje. Nuk ka sa në pa lidhje.
14: Zgjellë të nga.
13: Ati të një vetë një qëtetë Kosovë që ka lidhje.
14: Hajde.
13: Prizreni.
14: Pse lidhje, Prizreni.
13: Ke tjera të jem pa lidhje.
14: Oh my god, Chiron na njërë dhej.
13: Majnë gytën.
14: Qa kështë të thonë tjetër? Se një më qitë me këtë umarë. Këtë umarë dhe këtë thukën. Por njëtën ku, po më tokët shumë interesant që qëfar emnat filmave mundët me pasë. Që është pyetja e emrave?
13: Po thuaj që mund të pas emrat filmave, si emrat të kongëve
14: ose zhonrat, ha?
13: Unë nuk më kon horror sci-fi. Që mund të më pas një referencë, po
14: deri
13: për emrat nuk më merr mend.
14: Të shohim 11 kongë janë në dy idina, do të thonë edhe 9.
13: Edhe sa?
14: Ja, ja.
13: Ja,
14: 8 minus 1. Po grevit e muzika, gjithashtu, po flasim
13: pak edhe... Po anollet mo Paul McCartney, a, s'po anollet Paul McCartney, po dënë pleshnin me po shësit Arber Zaliu.
14: S'po, bravo me që ma letëzën trullin. Që aty do është ta me li dhe po shorbi dhe e kishit një vitë që ka të zeki pëse njerës kënë frustru me AI në gjona tila. Edhe tash unale me menu edhe përshë që ka thonë Paul McCartney që përbeshujt një kongë është halo magjike për mu edhe për shpesoj që gjithë këmë pas magjine njejt, nuk e di so këmë i zgatë Paul McCartney.
13: Magjia!
14: Nuk është i ri, mo, kanë kalu këgja shumë vite prej që ja kanë isë me shkryjt, për të njejtë në kohë shumë interesant që ishë në botën e AI-it, halo ka artistat më dhaj si Paul McCartney, një bine gjithave të Beatles,
13: që
14: ka qef halo me shkryjt.
13: Jo vetëm Paul McCartney, fresko, krejt
14: Po janë i mënë, po dhe që do pëthëm për shambull Kanye West kur t'hin mja po kreditat e kongve Nashta që nashta dhe po Po kur po m'kujtuat për shambull të Life of Pablo Ose të Jay, ose të albumet e tjera që i ka pas Ka shumë kreditat njerëzve që kanë shkrujt për tët Vesh të writers jenë ma shumë se 15 njerëz që kanë shkrujt një kong
13: Edhe që ajo interesant kur mund është me i po një numër që ashtë madhë njerëzve që e shkrujnë
14: Që e shkrujnë, definitivisht
13: që kontribuojnë për me shkru një kong qa jo ko gja interesant
14: interesant se
13: qa thujnë ata konga një minutë të 18 sekundë
14: ka një herë ka një për shambull kalëzën që i krediton njërës edhe për shkak që e thot veç një fjoll ose veç e i ajap një shambull ose motivon dikun ose diqka
13: ose a bën i lidhje
14: po i a bën i lidhje fiton kreditin të aty u shkru
13: bravo edhe del kreditin edhe del ti fiton 0
14: 0 cent 0 pik 0 cent fiton Po besoj që se lënë pa kurgjë Po se cili që
13: i del jamre, aty fiton diqka
14: Normal, normal, normal
13: Shokë, shokë, po këthejmë pak edhe të Kosova Dhe njëherë kemi ndë në vënë Cila po alarmon për përdorimin e fëmijeve në fushat Dy ankesat të cilat jenë shku në POZOP Po flasim për demokracin në vepreme Cila ka publiku vlerësimin e soj Për 5 ditët e parat fushatës zgjedhore Për zgjedhjet parlamentare të 7 qërqorit Kështu duke konstatu dominimin e liderve politik në fushat Përdorimin e fëmijeve në aktivitete zgjedhore dhe mungesën e përballjeve mes kandidatëve për programet politike. Kjo është një diçka që po e shohim, me të vërtetë nuk kemi përballje, nuk kemi politikanë të cilët dalin edhe flasin edhe përballen për programe të tyre në këto as në këto zgjedhje, kjo që edhe
14: unë kisha bëu me lezh.
13: Po çrë edhe fëmijët be pishohem, a vetëm vetë kur peshë fëmia ato dalin aty të taknun një kong, po ka dalë bre, po ka dalë bre, mos na i kënaq kët kong.
14: Ja, për vore akum pak më ndryshe. Edhe se dhe për shambull t'a bëjke vore, shuj! Edhe ti shujshe.
13: Syt! Edhe
14: ta shbade, o, a më nuk ashtu. Po, nuk është nashta që aja ma e rëndësishme që duhet me ndullë, pësoj përket qytën e debateve që duhet më bu mes akterve politik, duhet me kun gjithë qysh, bre, gjithë qysh duhet me dojlë në debat, se cili kryetari, se cili së parti, më shti pak me një një
13: tjë, me fulli pak, e po fulli pak për qëta,
14: me emision, tine emision,
13: me opu e rmali me sekunda, e ti këtë 30 sekunda me vojnë, ti këtë 30 sekunda me
12: vojnë,
13: a për që shumë kanë dojnë fjok, A tu ja djela?
14: Crazy rich.
13: A tu ja djela? Jo, jo, mjelta.
14: Me qka bilion vlog dhe rmoli. I kohë shpesha.
13: Kush për japin duoni në studio?
14: Të 5 momentet ku pje duoni në studio. Mishë dhe mi gjithashtu po plasim për halo për muzikën e këmë edhe një
13: laf. Që kjo i bjen bangës. Që kjo i stash është laf bangës.
14: Laf bangër bashkë është Bjorku.
13: Bjorkita.
14: Një ndër legendat e muzikës alternative.
13: E ka pas një paracitje shumë mirë të Milan Fashion Week, po e ka lujt një set të për të mirë muzikor, po e ka posë...
14: Mos më ta morë menja që ke Bjorke.
13: Mos më ta morë menja që ke Bjorke, një super set, po që ta është e ku po vjene dhe lojmi ma i fundit.
14: Lojmi ma i riu, ka ardhë me kongën Eri Nërvë Blum, e gjithashtu po mdukët në vitin 2027, po pritët që me ardhë me albumin Eri.
13: 2027, ku pe qënde i 2027, në qëtë në 2026, nëse kena ku?
14: Kjo është old school. Kjo e paralajmëran një vit ma herët.
13: Si bimi.
14: Gjës të di që është edhe suedeze, ko që e fërën, po pak me regull, nuk mundës ke miliona.
13: Ma suedelski di që
14: është. Si Amerikanës. Edhe në paramënu del Bjorke dhe thëtë, ja, smojën e si Amerikanës. Suedeze.
13: Aj, gjeva mi të ta Bjork, po ka puna, atë në ajta.
14: 2027.
13: 2027. Lark, 2027, akur të pëthuj në për 2027.
14: Del Bjork dyshi.
13: Pe di, jo.
14: Të dëji, me një të guqe. Facelift.
13: Unë e kejtë diska tjetër më menet. Pe di që jena në zirët e parakosh me parlamentore. të katërt atë
14: ja, me bu, me bu me qitë Bjorki albumin edhe na me gu nga lonë
13: zjedhje. Nuk me konë zjedhje, mre të kjeshe, des të kjeshe. Des të kjeshe, po po shkojna, përshkojnë për këti ven.
14: Ja, për përshis.
13: Përshis në këtë ven.
14: Hajde.
13: Përshis shumi.
14: E balë mu.
13: Përshis shumi.
14: Shto ashtu për në arzjani. Shpenzimet hatashme.
13: Mest e mi doshër, këtu janë disa prej informacioneve të cilat do të diskutojmë brenda këtyne 2 orëve. Mos harroni në pjesën e dytë të emisionit, do ta kemi mysafirën në studio, do të flasim për Prishtina Pride ose për krenaria e Prishtinës.
14: Java
13: e krenarisë së Prishtinës, edhe do të shohim se cilat janë aktivitetet, ka fillu dje, edhe do të zgjat gjatë krejt kësa jave, për gjitha aktivitetet do ta kemi mysafirën në studio, e cilat do të na tregoj edhe më shumë.
14: Kemi me fol me Erza Kurtin, menaxhere e programit në Cel Kosova, organizat që këtë vit e udhëheq organizimin e Prishtina Pride, edhe me të kemi me fol për Prishtina Pride, programin e aktiviteteve, temat që trajtohen edhe rëndësinë e krijimit hapësirave ku promovohet barazia, përfshirja edhe të drejtat e njerëzit. Kështu që nga ora 16 bashkë me Erzën. Mos harroni. Por me shtë mirë, falenderim special shkon edhe për partnerët e emisionit tonë, duke fillu me As Sweet As You Wish, Big Scoop, ku mundri me gjithë në dy lokacione në Prishtinë, edhe ku mundri me e shiju ëmbëlsin e mirë, me waffles, me pancakes, me krepe, me milkshakes, e gjithashtu edhe
13: për juve. O, t'li unë goja, adjo, adjo, t'li unë goja.
14: Po, se benojnë këta që ju, na që pëngojnë, ata shumë dhëtë me unë gëramëll.
13: Po, që dhëtë me unë gëramëll, pa unë mëllësu, pak.
14: Big Scoop ki edhe smoothie. Smooth.
13: Njau, njau, njau. Po ma një smoothie me dy smoothie mrena.
14: E, po ma qashtu me busta, me gjonat mira. Edhe ti vazhdojnë me ditën tonde. Qysh është mas mirë, kështu që shkojnë në Big Scoop.
13: Shokë dhe shoqe, prej Gjilanit në Prizren, prej Prizrenin Ferizaj e prej Ferizajet në Pej, që shka thonë aj, prej Shkupit e Teri në Shkodër, gjithashtu edhe në Zvicër e keni mobilerin Palma që e gjeni me showroomet e saj, por për juve që jeni në krye qytet, e keni mobilerin Palma me showroomin më të madh tashmë në krye qytet, ku mund të asheni gjithë prodhimtarin e Palmas prej Osë në Zhë, por edhe të partnerve të saj, që krej që ka ju duhet me bu është me shku edhe me u bind vetë. Çka po ju thojnë ana, sepse kur heni aty mbrana pas gjithë diçka nuk dilni.
14: Fitoni? Edhe vetën e gëzoni. Meshtë e mi doshë për këtë juve që jeni marakli të Volkswagen. Mos harroni, no, për Prizren, bakë automobile dhe poshë Prishtina. Tash më mundri me gjithë se cilin dolloj të Volkswagen që ty të pëqena dhe dënë me koni joti. Por, gjithashto, e kemi edhe ti roku në ri, i cili vjen, no, për Prizren, bakë automobile dhe poshë Prishtina. Mos harroni dhe mos mungoni.
13: Ok, dhe shohë që për krejt juve që delni edhe konsumoni alkohol, për mos me pas hangover, e kena shpëtimin e vërtet, që është hangover shot e gjenin krejt banatorët e Kosovës, që ka ju do të me bosh të më unal me ble, me pas një kuti me hangover shot, se keni një kuti se lajka 4 shot a brenda, 4 hangover shots brenda,
14: delni... 4 fishek.
13: 4 fishek. 4
14: fishek.
13: 4 fishek e të hangoverit, kështo që delni, peni sot mëni, peni edhe ma shumë se që mëni edhe këthejeni të shpia, e merni një shot, e peni një shish me ujë edhe bëni me plaj kur quajnë nesër është si mos me dal hiç.
14: Saksalizi.
13: Saksalazm.
14: Besë dhe mi gjithashtu për këtë juve që jeni dashamir teknologjisë, po edhe puna ja u lyp, jeni programmera, ose dëni me lujt diçka, jeni gamera, shkoni në Macintox, ku mundeni me gjithë se cilat lloje teknologjisë të mundshme edhe këtu të fundit, por gjithashtu duke e ditë që jeni të licensuar nga brendi botëror Apple, edhe se cilin pajisje Apple që ti e blen, vjen me licencë, po edhe me gjitha pajisjet brenda, si MacBook Neo i ri, cili vjen edhe me adapter vetëm në Macintox. Mes dhe mi doshur, është koha me dëgju pak muzikë vetëse. Është një remix i Bonita Apple Bomb.
13: Një super, super, super, super, super track që vjen prej Tribe Called Quest në bashkëpunim me
14: Sir Piers edhe Sy Ashton. Kështu që, ladies and gentlemen, here we go. Kështu që, ladies and gentlemen, here we go.
12: Do I lust for you too? Can you let me know? Right now, please. Bonita Apple Bomb.

0: Ani fort, shtet i fort, më pëlqen ky shtet, se shtet i fort, as nuk jena të varë
1: për
0: nashtë
1: kujtë. Për kam po folë mërë, për Amerika.
0: Për Kosovën.
1: Për Kosovën.
0: Për Kosovën, për Gjiviri. Kosovën, Gjivirije. Bashkur jena të Kosova, e kemi qeverinë, cila ka themelu fundin e detyrushëm të kujdesit shëndetësor, ku i ka nda 550.000 euro për shëndetësi edhe teknologi.
1: O qeveria në detyre Republikës Kosovës që ka mbajtë mbrëm ledhjen e sajtë 22 në formë elektronike, ku ka marrë disa vendime që lidhen me sektorin e shëndetësis dhe mbështetjen aktiviteteve të teknologjisë dhe inovacionit. E në këtë mbledhje, ekzekutivi e ka themelua dhe fundin e detyrushëm të kujdesit shëndetësor në Kosovë, një mekanizëm i paraparë për financimin dhe menaxhimin e sistemit të sigurimeve shëndetësore.
0: Por po ashtu është miratuar dhe kërkesa e ministrit të shëndetësisë për ndarjen e 400.000 eurove për zbatimin e marrëveshjes me trupat e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu, qeveria ka miratuar dhe ndarjen e 153.000 eurove për mbështetjen e realizimit të tri ngjarjeve në kuadër të iniciativës Oktober Tech, e cila bashkon aktivitetet më të mëdha të teknologjisë dhe inovacionit në Kosovë.
1: E vendimet janë marrë në kuadër të mbledhjes elektronike të mbajtura nga qeveria në detyrë, ndërsa detajet shtesë për zbatimin e tyre pritet që me u bë publike nga institucionet përgjithëse.
0: Gjithashtu në vendin tonë ka nisë edhe zbatimi i sigurimit të detyrushëm shëndetësor në Kosovë, për shembull, këto na ka bërë ditur vetë ministri i detyrë shëndetësisë Arben Vitia, i cili ka njoftuar se prej 1 qershorit ka hi në fuqim zbatimi i ligjit për sigurimin e detyrushëm të kujdesit shëndetësor pas miratimit me vendim të qeverisë.
1: E sipas tij, sot ka nisë hapi i parë i zbatimit të këtij ligji përmes fillimit të procesit për themelimin e fondit të sigurimit të detyrushëm të kujdesit shëndetësor të Republikës së Kosovës. Ai ka theksuar se themelimi i fundit përbën një etapë të rëndësishme në reformimin e sistemit shëndetësor në vend.
0: Por sipas vitit, ky proces synon krijimin e bazës për funksionimin e sigurimit e sistemit të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor dhe realizimin gradual të drejtave që parashihen me legjën. Ndërsa themelimi i fundit të detyrueshëm shëndetësor parashihet me ligjin për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, i cili është miratuar këtë vetë para se të shpërndahej kuvendi.
1: Po, me shmejci,
0: miratim, po një sen tjetër e për të cilin do të flasim prej datës ne ka hi në fuqi edhe keshi i vetëm deri në 2.000 euro ose kesh vetëm deri në 2.000 euro e kështu do të flasim se a ka vepru drejt ATK-ja për kufizimin e pagesave me paratë gatshme pak me këqyr se qysh është krejt ky proces, a është i drejt, a kam vepru mira apo jo, sepse e dim që në këtë një qershor ka një zbatim rep të disa gjona e në një qershor ka i edhe këvendim i administratës tatimore të Kosovës i cili po e ndalon kryerjen e pagesave me paratë të gatshme me mbi 2.000 euro në përmjet bizneseve dhe individve, kështu duke i obligu ata që realizimin e tyre me bo përmes llogarive bankare ose formave elektronike të pagesës.
1: E kjo mos nga njës të ekonomisë po konsiderohet të dobishme për rritjen e formalizimit të ekonomisë edhe luftimin e informalitetit e me gjithat ish drejtuar i ATK Ilir Murtezi ka thonë se qytetarët nuk janë informuar mjaftueshëm edhe me kohë, gjë që sipas tij zbe efektin e masës.
0: Por e kemi në anën tjetër njohësin e çështjeve tatimore Sakip Imirin, i cili ka vlerësuar se vendimi për që pagesa mbi 2000 euro të realizohet përmes llogarive bankare është në përputhje me legjislacionin në fuqi.
1: E Imiri tha se masa ka ndikuar në formalizimin e mëtejshëm të ekonomisë dhe në zvoglimin e përdorimit të parave së gatshme në çarkullim.
0: Edhe kemi këto fresko, kemi fresko këto kryetari shoqatos konsumatori, shumë më përqena për neve konsumatori, nështë Silaten Kaçaniko, i cili e ka mirëprit vendimin për pagesa mbi 2.000 euro për mes llogarive bankare, duke vlerësuar se ai synon të orientoj sa më shumë qarkullim financiar në mënyrë të lehtëshme dhe transparente.
1: Me gjithat, ai thot se persona që abuzojnë me sisteme, shpesh gjejnë mënyra për mi u shmang ligjit, pra ndaj nevojiten edhe masat tjera shtes për me luftu ekonominë.
0: E qka është diçka interesant, fresko qito, është që ATK-ja halos ka dhënë detaje se qysh ka mëkon mënyra zbatimit të këtij vendimi, ndonëse me 25 maj ATK-ja e ka marrë ose ka bërë ditur se pagesa mbi 2000 euro me individ nuk lejohen të bëhen me para të gatshme.
1: E sipas ATK-s, këto pagesa duhet më u realizu përmes sistemit bankar ose formave tjera elektronike të pagesës, madje përmes njoftimit ka kërkuar që të respektohen kufizimi i përcaktuar me ligj për me shmang gjoba, mos paguni cash mbi limitin e lejuar, veprani sipas ligjit, po thuhet në njoftimin e bërë.

0: flasim edhe për diçka tjetër, diçka që është e mirë, kemi certifikatën e origjinës Made in Kosovo, e cila ka marrë një njohje ndërkombëtare, vetuda ekonomike e Kosovës ka bërë të ditur se kjo certifikat e origjinës Made in Kosovo tash është e njohur edhe ndërkombëtarisht, një zhvillim që ka cilësuar si arritje të rëndësishme dhe historike për ekonominë e Republikës së Kosovës.
1: E sipas UEK-ut në Paris, institucioni është akredituar zyrtarisht nga Oda Ekonomike Ndërkombëtare dhe Federata Botërore e Odave Ekonomike për lëshimin e certifikatave të origjinës me njohje globale. E gjithashtu, Oda Ekonomike ka theksuar se me këtë akreditim për herë të parë në historinë e vendit, certifikata origjinës e lëshuar nga ky institucion do ta ketë vlefshmëri të njohur ndërkombëtare.
0: Por më është më dashur sipas OIK-t, ky hap strategjik pritet me kontribuon në forcimin e eksportit të produkteve kosovare, rritjen e kredibilitetit ndërkombëtar të bizneseve vendore, digitalizimin dhe modernizimin e shërbimeve tregtare, si dhe për mbështetjen e drejtpërdrejt të prodhuesve dhe eksportuesve të Kosovës.
1: Burime Kosovë,
0: burime Kosovë, burime. Mi shtemi. Do të flasim edhe për informacionet të tjera. Mos harroni që në pjesën e dytë të këtij emisioni do ta kemi mysafirën në studio kësaj radhe. Do të flasim për javën e krenarisë në Prishtinë ose Prishtina Pride, dhe do të flasim me mysafirën e cila do të na bashkangjitet në studio kësaj radhe. Kemi mysafirën Irza Kurtin, e cila vjen si menaxhere e programit në Cel Kosova, të cilët janë dhe organizator ose janë organizata që këtë vit e udhëheqë organizimin e Prishtina Pride, e me të do të flasim për Prishtina Pride, programin e aktiviteteve, tema që trajtohen me rëndësi të krijimit të hapësirave ku promovohet barazia, përfshirja dhe të drejtat e njerëzit. Ne diskutim të cilin ose një bisedë për komunitetin, aktivizimin dhe mesazhet që sjellin një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit në Kosovë.
1: Mes të mi, për të gjojnë pak muzikë, për të gjojnë partnerët e emisionit tonë, për me u rikthy prapë në studio, vjen Pitën Everett me Heat Up.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
5: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Ti esh Tirok, shiko. Tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.
1: Afternoon delight.
2: Afternoon delight.
3: Jurim Dema, Mr. Fresco.

0: po promes e mi doshur, jemi kthy pas asaj pauze të shkurte dhe ofertat e partnerve tonë të cilat ju mund të shfrytëzoni në studio, si që kemi paralajmëru prej fillimit të emisionit, e kemi mysafirën në studio, a kësaj radhe Vianir Zakurti, përrej organizatës së Celje, cila është edhe menaxhere e projekteve në Celje, dhe do të flasim edhe është organizata e cila këtë vit e udhëheq organizimin e Prishtina Pride, do të flasim për Prishtina Pride, Erza mirë se erdhe në studio, knaqësimet pas këto prap në Urban FM.
1: Mirëse erdhe Erza.
2: Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën.
0: Erza u koni herë në Urban FM prej vitin e parë
1: kur vitin e parë
0: kur kemi startu edhe tash po vjen përsëri knaqësimet pas studio.
1: Erza
0: kallëzon fillimisht çysh je edhe çysh po përjeton këtë ndryshim të kohës sa shi për shi para ditës nxat mas ditë nuk e di as prej dinas
1: apo po varion disponim.
0: Disponimi.
2: Duket ja kemi nisur mësuese prej maj do koni farë situatë e tjera për ndryshe po Nina. Shumë mirë ka fillu java krenaris për cilin kemi punu shumë prej vitit kalum, kështu që jemi shumë excited.
0: Kur kemi njës me aktivitete prej ditës e djashme, do të ketë aktivitete deri ditën e premte, po thamë deri ditën e premte, pasi që pëndu këtë edhe të ju kanë diku fushata.
2: Po, absolutisht, është para po me qenë të shtunën, mirë po e kemi afru të prantën për shkak të bimeve zgjedhore të tjera.
0: Aha, do më thonë, sot ka të bime zgjedhore, s'po shkojnë atje. Erz, kallëzëm që shka njës dita e parë, cilat janë aktivitetet, do të flasim ka është këgja një para gjende, e kemi pa që është të u reklamu ose të u marketu që një periudhë gjatë prej mujtë kalium ka fillu, kallëzëm pak për aktivitetet edhe kallëzëm pak për cilin e ka pas shtirë që këtë vjetë si organizatore e kësaj e kësaj jave me bu programin, se po duke që është një program këgja i madhë.
2: Është këgja përgjithsi për me realizu programin, edhe normalisht përveç cilit është bu dhe me organizata tjera, me CSKD-n të cilin e bashkë organizojmë dhe me organizata tjera partnere. Mirë po, natyresh është gjithmonë edhe knaci, është një prej aktivitetit më të rëndësishme në levizin LGBT, kështu që dje që shëtësik edhe ti ka fillu java e krenaris edhe ka qenë, kemi pas tri prej aktivitetit dhe se cila ka qenë më fantastike se tjetra, edhe po shpresojmë që edhe dje tjera ka me vazhdu njejt. Dje kemi fillu me një performansë artistike nga kolektivi Havit, që e vë në pa mungesën e strimores për personat LGBT, që është një çështje shumë e rëndësishme për neve, për me avoku, për shkak se ende në vitin 2026 nuk ekziston asnjë strimore për personat LGBT, të cilat përjetojnë dhunë, diskriminim e të tjera, dhe normalisht është për të ardhur keq. Dhe pasaj kemi vazhdu me një aktivitet tjetër në qeverinë e Kosovës që mbahet për çdo vit, që quhet hapja zyrtare, që bëhet shtu pak ma institucionalisht dhe normalisht aty kemi pas kemi qenë ka është organizu edhe prej zyres të qeverisës e mirë në kuadrë të zyres e kryeministrit dhe në kanë qenë të praneshëm donatur për krahës e ndërkomtare.
0: A ka pas të praneshëm parti politike, akter për partive politike, të i di që është fushata garantjen, sot në pej, 4 herë në pej në ashku, ose që shukon pjesmarja.
2: Po, realisht pjesmarja ka pas, kanë qenë rrët 150 vita, mirë po se përket partive politike, kanë qenë tëftuar edhe kryeministri në detyr Albin Kurti dhe ushtruesi i detyrës së presidencës Albelina Agjiu, mirë po nuk kanë marrë pjesë. Rrjedhimisht prej qeverisë ka qenë zonja Mimoza Kosari Lila si ministre dhe të tjerët kanë qenë kryesisht përkrahës të huaj dhe vendas natyrisht prej shoqënisë civile, aktivistët e tjerë.
1: Ose me kaluna është me ditët e tjera me folë edhe më shumë se përket këtyre aktiviteteve që kam la për shtypje është edhe emri Barazi ose Revolt. Pse e ka bashkët emën? Shkaku që për shembull mendojsha ka mund me qenë Revolt për Barazi ose diçka tjetër, po pse e ka këtë lidhsin ose
2: me ko? Ose njëna ose tjetra, nëse ka Barazi.
0: Ose ka Revolt do të thotë.
2: Ka Revolt.
0: Do të thotë ka një lloj mos thëm kërcnimi, po ka një lloj mesi ose çështo ose çashtu.
2: Nuk është kërcnim, mirë po është me rëndësi natyrisht me etik pak më fuqishëm ato që na po kërkojmë dhe Barazia është një prej të dritave themelore që se cili njeri me qeni barabart dhe me meritu një jetë të dignitetshme dhe qashtu që shë kërkan edhe kushtetuta që me qeni lirë dhe gjitha këtu dhe komunitetit LGBT realisht nuk e kanë këtë përshka këtë shumë arsyeve dhe natyrisht që ne kërkojmë barazi, kërkojmë u përfshinë procese ku merën vendimet për jetën ton, kërkojmë me qenë të pranishë, me qenë existent, ashtu si që dhe jemi, dhe vetë eksistenca jonë është revolt, mirë po për një me është bo mjaft me dhunën, është bo mjaft me diskriminimet, përjashtimet, gjitha këtu, andaj ne natyrisht jemi rezistenc ndaj gjithë këtyre çështjeve që po zhvillohen.
0: Është viti 10 që organizohet java e krenaris.
2: Po, kemi bën një dekadë.
0: Kemi bën një dekadë.
1: Viti jubilar është.
0: Ne vetë jubilar. Apo më tregon çështje në aktivitetet e ditës së sotme, ka pas aktivitete, madje një aktivitet veç është duke u zhvilluar tash, çështje në aktivitetet gjatë ditës që më mori që të dorë ata që duhen të bashkangjitin këto aktivitete me çim pjesë këtyne aktivitete.
2: Na realisht kemi menduar shumë për qytetarët dhe shumica aktivitete vjen mas ditët që me mujtë për bashkan gjithë gjithë ata që jenë punë dhe nuk punën me dalë. Dhe po, dje, dhe më dhënë, mi ta bërë gjithë një aktivitetit që e patë mblet spraj, që mbledhim krejt mbështetësit, komunitetit e të tjirë, që me njësë kështu mbare dhe me festu për ato që jemi, gjatë javës të krenaris dhe tutje. Mirë po, sot realisht të zhvillu, tash ishte duke u zhvillua një performancë tjetër artistike, apo ti themi intervenim, është anatomia heshtjes, ku e vënë para Ministrisë Arsimit, dhe me thonë është duke umbajt, apo më saksisht në borën e Ministrisë Arsimit, duke vënë pa mungesin e edukimi seksual, e shohim që mungesa e edukimi seksual, si pas raporteve dhe ekspertve, të regon që rritë dhunën seksuale, rritë ngacmimet, përndjekjen e tjera dhe është shumë e nevojshme që edukimi seksual të jetë i futur si lënë në shkolla, normalisht i përshtatur për si lënë grup mosh e të tjera. Mirë po, pasaj kemi edhe një shfaqje sot në salën e kuqe dhe kemi pasaj një video mapping light show të kafet e rakis si një vend i trive ku do të bëhet një light show i ngjyrave dhe që të regon eksistencën tonë dhe rezistencën.
0: Ditëve tjera në vazhdime, ato e ditë që nuk është bash një javë, kështu po i thojnë ajo,
2: apo
0: është një javë pesë ditore, atë që thonë.
1: Jo, e punës.
0: Mirë, e kanë lidh, e kanë një javë punës me aktivitete, po këtë kjo për shkak, të fushatës freskë, se e dimë atë shtunën tani këtë për mbyllje ato dillën kena me votu, çish po dante.
2: Realisht,
0: edhe me votu edhe me festu shkon.
2: Çështjet politike po ndikojnë vazhdimisht edhe në aktivitetet tona edhe në krejt shoqërinë, kështu që është bërë një farë, po shpresojmë që do rregullohet. Dhe po, dhe ditëve tjera është e mbushur edhe pse 5 ditë është shumë e mbushur me aktivitete dhe kryesisht janë aktivitete kulturore, për shkak se përmes artit tentojmë edhe me fuqizu zonat tonë edhe gjitha këto me ngrit vedije, po ashtu. Dhe nesër kemi edhe aktivitete tjera, kemi prapë një performancë artistike prej Miss Indefinite në Komet dhe kemi një queer brunch, të themi është quhet kështu pak një aktivitet ma i lezetshëm në aspektin që njerëzit mblidhen bashkë, solidarizohen me njëri tjetrin e krejt këtu dhe është një tjetër shfaqje në Termokes.
0: Në cilën vend është Pride Brunch?
2: Në Komet edhe okay. Këtu, do të thon prej orës 12
0: dhe pastaj vazhdojmë. Po, aktivitetet nalen aktivitetet.
2: Po, pastaj.
0: Apo edhe çka pak po ndoqet pak se problematike kur e shohim këto ditë të javës, ato ditë që për një me njerëz të punojnë gjatë ditës, edhe këto orë të aktiviteteve gjatë ditës mund të qenë pak problematike. Ato ditë që edhe tash edhe vetë parada e krenaris, parada barazi ose
1: Revolt.
0: Revolt do të zhvillohet të premten. A mendon që kjo mund të më ndikojë ose a mendon që krejt këto termine dhe krejt këto orare mund të më ndikojë por mos prezant shumë të madhe të njerëzve dhe mas anena mos më pas shumë ndikim në vetësim se tu e di që numri i njerëzve mund të më shihen më i ulët gjatë ditëve të javës.
2: Kryesisht janë aktivitete që tash secili ka edhe një nëse ekip për shkakun me institucione punë, nëse ekip për shkakun konferencën të ajten me institucione, shoshni civile, gjithë ta e në aktarë që kanë me orë ditën se është që ajo punë që e bojë.
3: Po, normal.
2: Dhe normalisht të aktivitetet më artistike, e më mbrome që njerëzit tjerë mundën me orë, po përveç tyne normalisht është edhe pjesa e medjave sociale ku munden me po kryesisht video të përmbledhura edhe përshkrime se çka realisht është ka kërku Prishtina Pride këtë vit edhe për çka po avokon. Do të thonë siç e thë ka të ajtë do të thonë kemi një konferencë që është institucionale të themi kështu që duaj me diskutu për 10 vjet 10 vjet të Pride-it si rezistencë që ju ka bu ball shumë e shumë çështjeve të ndryshme për gjatë këtyre viteve. Edhe pastaj kemi një ekspozitë, do të thonë ekspozitat gjithmonë janë pjesë e Pride-it edhe tuk i përfshi dhe shfaqet e këto që i përmenda. Dhe realisht pastaj vazhdojmë dhe këte dita e fundit që është Prishtina Parada e krenari, së quët edhe po mdoket, realisht kjo është normalisht aktiviteti ma i rëndësishëm i javës e krenaris, po është kështu pak ma e famshmja që njerëzit e din se është përshkak se mediat e kanë bullu ma shumë edhe krejt kjo. Parada është normalisht shumë e rëndësi, kemi mund bledhë prej orës 12 në sheshi Skënderbej, ku haj pa uzës.
0: Ne orë pa uzë, po dalim për jetëm. E mirë, e mirë. Do
2: me shurzu edhe
3: atis. Më kujtohet që vitin arshëm,
1: ju ka lidhë sot me dje, me nesër.
0: Me nesër, me krejt qdo, nesër fillon, po më lidhën me një ditë ma përpara, me të ardhmen.
3: Vitin e kaluar më kujtohet që mas paradës krenarisë, u kon edhe një koncert e biblioteka, a që e ka pas, e kam ledh krejt ata njerë që mos me lion me undo, po me vazhdu me një farë loj feste, si vjetë që që keni para po me ndu dhe jo, të e di që është e premte, ura 12, që që keni para po, pa ka shumë akome pas një. Qërë
2: e premte dhe dolin ma heret,
3: po, ja,
1: zi. Po, ja, sot a që i ty?
0: Do na me të qubin për në 12.
1: Ti shumë, super.
2: Premte është për me bu pa gëllëshime, po, shakot, ona është Adelina Ismailin e kemi në koncert. Shtu që nuk më dojnë që dënë dikush me mungu, është për orës 12.45, të më dojnë bot pjesa e paradës prej sheshit Skënderbej dhe vazhdojnë pasaj të biblioteka komtare.
3: Okej, do të të prap ecja është prej sheshit Skënderbej, deri të biblioteka komtare, të në borën e bibliotekës komtare, Adelina Ismaili,
2: diva. Si një përkrase madhe dhe diva shqiptare muzikës.
3: Diva shqiptare muzikës, se me të nashtimi për zi qaj, ja, tani tani nuk ka pa uzës vi me çaj tamë
1: s'ka ka ide që çe biçi do të çojë për koncert
3: me gjikëm
1: me gjikëm
3: te marigotat
1: kani çaj
3: ta Adelina hajde diva hajde për
2: edhe festojm për edhe festojm po normalisht edhe vetë që ajo ideja që dalim në ditën e paradës na tregon rezistencën edhe kërkesën për barazi dhe revolte. Dhe rezistenca jo është një farë revolte, se ju kemi bu ballë shumë sulmeve viteve të fundit, po edhe prej shumë mati.
3: Tash po duhet ta bëni një pyetje të ajtën, është një diskutim për 10 vjetorin e javës së krenarisë, kur jemi tek 10 vjetori në këto 10 vite. Cilat janë disa prej përparimeve të cilat janë bënë këtë fushë, sepse ndoshta për 10 vite ka pas disa përparime. Nuk është që është gjendja e njëjtë me 10 vite të kaluara, por normalisht janë problemet gjatë gjithë kohës
1: faqe
3: probleme të vazhdueshme, por a ka diçka që është bërë mirë edhe që ka marrë dhënë prej krejt këtyre aktiviteteve që bëhen në 10 vjet?
2: Situata normalisht nuk është e njëjtë. Para shumë viteve kemi pas shumë persona të tjerë, persona LGBT që kanë qenë, domethënë, më të fshehur në identitetin e tyre, sot ka shumë persona më të hapur, pa dasht me inkuraju, po se cili që person që dënë me qenë i fshehur është shumë okej, vish me bo të qartë këtë, mirë po realisht ka një prezencë më të madhe të zërave, ka një vedije më të madhe dhe të shoshnis në pranimin, të themi se ja u kemi lënë kështu me na pranu. Kështu që ka një prezencë më të madhe dhe natyrisht ka sot edhe kafe, kluba të hapur që janë LGBT dhe kjo është një përparim për ka aspekti i biznesit që këta persona
3: mundën të ashen pak ma të integrume
2: realisht, dhe realisht kanë vendet e sigurta ku mundin më shku, mundin rehat me njëftu shëshni edhe me solidarizu me njën i tjetrin edhe gjitha këto, kështu që janë dosanet mira, mirë po realisht lista më e gjatë është te pjesa e saneve të këqija nëse mund t'i themi, siç u përmenda në fillim strimore që nuk ka ende strimore.
3: Edhe pse ka pas premtime për strimore që
2: prej viti 2020 kanë deklaruar që do të
3: kam u bo.
2: Faji është vetëm tu zhvendues herë te qeveria, herë te komuna dhe realisht ende jemi pa një strimore, prandaj për neve është një ndër pikat kryesore
1: të avokimit. Ka pas lëvizje diçka ose ndaj lajm që kam ikuar vitet.
2: Jo, do më thonë takimet janë të vazhdushme, edhe premtimet janë të vazhdushme, mirë po realisht shka neve na duhet nuk janë vetëm premtimet edhe ndoshta me dalë në parat me na përkra, mirë po na duhet edhe vendimet që ndryshojnë jetën e personave LGBT në mirëqenjen e tyne, që me pas një jetë lirë, me pas një jetë me shëndet më dur të mirë dhe normalisht me puna pa diskriminim, arsim pa diskriminim dhe me familje që nuk përjashtojnë. Edini edhe kodin civil që u përmend shumë për martesat me seksit të njëjtë dhe realisht nuk ka ende përparim të kjo pjesë, mirë po është një drejtë themelore që garantohet me kushtetutë dhe duhet të votohet. Janë edhe çështje tjera të shërbimeve shëndetësore për persona trans, sa i përket terapive hormonale, gjitha këto që detyrohen me shku jashtë vendit dhe nuk ka asnjë sigurim shëndetësor apo asnjë drejtim shëndetësor që mundet me u kry në Kosovë dhe kjo është mëse e nevojshme.
3: Erza, unë të kisha thonë faleminderit shumë për kohën që e ke gjetur, unë e di që jeni me shumë aktivitete dhe nuk po dojna me marrë ma shumë kohë, po besoj që i kena thonë krejt informacionet e rëndësishme sa i përket javës së krenarisë dhe krejt ata që dojnë me u bo pjesë mundën me i pa aktivitetet e jo vetëm me i dëgju këto ose me i pa kur del kjo intervjistë plot, po mundin me shku edhe te prishtinapraj.org ku janë të gjitha informacionet, gjithashtu edhe në gjitha rrjetet sociale si në Facebook, si në Instagram tek prishtinapraj edhe me i marr të gjitha informacionet të saj për këtë aktivitet.
2: Po, e bune një përshkrim shumë të mirë, shumë nuk po kam nevoj me. Nuk po kam nevoj me.
1: E përzimi shojnë.
3: Veç Adelina po mungaj.
2: Mu veç ka medit më thonë, është falim derit edhe juve për hapsiren, televizive ju, po të radio.
3: Radiofonit e televizion.
2: Kështu që dhe po ashtu me iftu njëzit në aktivitetet tona, me po, që ka realisht po kërkoj, me po, me bisedu bashk, gjitha këtu dhe me qenë pjesëmarrës në parad si qytetar të këti vendit që duim me qenë gjithë qytetarët të barabart pa përjashtu askënd, kështu që juftoj kështu nga zemra me u pa me 5 shëshur në ora 12 në sheshin Skënderbej.
1: Falemderit shumë,
3: kënaqësi që të kemi pasur në studio. Shoqë, po vazhdoj me këngë tjera të cilat i kemi përgatitur, do të jemi bashkë deri në orën 17:00, kështu që fresko vjen me këngën
1: Jet One Desires.

0: mërë mes të mi doshër, kemi pas një diskutim ka gjë interesant mirë, zënë këtu në studio, qaj përket të javës së krenarisë dhe gjitha aktiviteteve, së shpejtë të da keni online në gjitha platformat e Urban FM, dhe da gjeni intervjisën e plot në YouTube, por do të keni edhe të prirë në pjesë të kryesore të kësaj interviste, por jo me pas më atletë, jo që keni vëmendin pak më
1: shkurt,
0: attention spemi, ne keni pak më shkurt, që me mujtë me marë informacionet në dorë, do të kthehemi tek lajmet e tjera të cilat kanë karakterizuar ditën. I kemi 10ra njësor me parregullsi kici prap xhobitet me 110.000 euro.
1: Është Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit për ndryshe minte, e cili kësaj here po na vjen me informata të tjera jo për naftën edhe benzinën.
0: Janë liruar çmimet.
1: Ka njoftuar se ka vazhduar edhe gjatë muajit maj procesin e verifikimit të njësorëve elektrik të konsumatorëve që kanë paraqit ankesa pranë institucioneve përgjegjëse, sipas dhënave të publikuara nga Agjencia Meteorologjisë së Kosovës, gjatë kontrollave janë evidentuar nisër parregullsisht.
0: Por bazuar në këto gjetje dhe në përputhje me ligjin për meteorologjinë, inspektoriati qendror i tregut ka shqiptuar ndaj kecit xhoba në vlerë prej 110.000 euro, por ministria ka për të ditur se raportet zyrtare të verifikimit i janë dorëzuar edhe Kerskos me qëllim të kompenzimit të konsumatorëve të dëmtuar.
1: Sipas mintit, procesi verifikimit të njësorëve kome vazhdu edhe në periudhën ashme deri në trajnimin e plot të gjitha ankesave të paraqitura nga konsumatorët.
0: Flasim pak për një çështje që po duket se është kohë e rëndësishme. Kemi shtëpinë e bardhë e cila i ka nominuar ambasadorët për Bosnjë, Serbi dhe Maltëzi. Për Kosova ende nuk ka njoftim përmes një dekreti. Shtëpia e bardhë i ka nominuar me një qershor ambasadorët e Bosnjës Hercegovinës, Serbisë dhe Maltëzi. Këto nominime duhet të konfirmohen nga Senati Amerikan, por siç ka njoftuar shtëpia e bardhë për Bosnjë dhe Hercegovinë është nominuar Roland Johnson nga shteti Massachusetts për postin ambasador të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Serbinë është nominuar Michael Young nga shteti Utah, ndërsa për Malin e Zi është nominuar Peter McCoy nga Karolina e Jugut.
1: Sa i përket vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, SBA-ja ka nominuar po ashtu edhe ambasador për Shqipërinë, ndërkaq sa i përket Kosovës, Washingtoni hala nuk ka ardhur me një njoftim, teksa ambasadori amerikan në Prishtinë aktualisht po hiqet nga ngarkuara me punë anu Pratipati. Pasi ambasadori para prakë Jeff Hovnier ka përfundu mandatin e ti 3 vjeqar në fund të djetorit vitit 2024.
0: Në fund të majt të këti viti, para Komitetit për Madhënje me jashtë të Senatit Amerikan është parashitur i nominuar për ambasador të SBA-s në Shqipëri, Eric Wendet, por para senatorve a i shpaljosi prioritetet ti kryesore nëse zgjidhet ambasador, duke thënë se du të jetë në mbrojtja i qytetarëve Amerikan dhe avancimi i interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1: Ndërkatë, pas njoftimit të një qëshorit, SBA-ja ka nominuar dhe ambasador për El Salvadorin, Azerbejxanin, Mbretërinë e Kambogjës, Guinejën, Moldavinë, Indonezinë, Bullgarinë, Republikën e Trinidadit dhe
0: Tobagos,
1: Paraguajt, Kolumbisë, Lituanisë, Egjiptit, Brazilit, Ekuadorit, Gambi, Sierra Leone edhe Kenia.
0: Procedura e nominimit të ambasadorëve amerikanë bazohet në parimin kushtetuese të këshillimit dhe pëlqimit të senatit, të ndërsa presidenti së pari nominoj kandidatët për ambasadori cili mund të jetë diplomat karriera ose personi emruar politikisht, më pas nominimi dërgohet në komitetin e senatit për punë të jashtme i cili edhe shqyrton këtë kandidem, por komiteti shpesh organizon seanca dëgjimore në të cilat kandidatët për ambasadori përgjigjen pyetjeve të senatorëve lidhur me politikën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, vendin ku do të shërbejnë si ambasador dhe temat e tjera të rëndësishme. Me pra komiteti votan për nominimin dhe i dërgon rekomandimin për bërjes plot të senatit.
1: Nëse nominimi miratohet, ai më pas dërgohet për votim në senat, vetëm pasi senati ta konfirmoj kandidatin me shumicë votash, presidenti amerikan e emëron zyrtarisht ambasadorin.
0: Por ambasadori i ri më pas shkon në vendin e pritjes dhe dërzon letrat kredenciale të krijut të shtetit, duke marrë zyrtarisht edhe detyrën, ndryshe nga shumë shtete të tjera, ambasadorët e Shteteve Bashkuara të Amerikës nuk e fillojnë menjëherë detyrën pas nominimit nga presidenti, por konfirmimi nga senati është një mekanizëm i rëndësishëm i kontrollit të pushtetit ekzekutiv dhe shpesh nuk mund të zgjasë ose dhe shpesh mund të zgjasë, më falni, me javë ose me muaj, veçanërisht nëse ka polemika politike rreth kandidatit. Dolim e tek vlezrit dhe mutrat të tonë, gazetorët e radio televizionit të Kosovës, të cilë pankuan se kondër hyrje dhe presion, kështu ka reagu edhe SPRTK-ja. Kur jemi të SPRTK-ja, është sindikata e pavarur e radio televizionit të Kosovës, të cilët kanë shprehur një shqetësim edhe kanë paraqitur një reagim edhe ankesë zyrtare, atë drejtuar menaxhmentit dhe bordit të radio televizionit të Kosovës, pasi që kanë pasur një sër raportimesh edhe ankesave të vazhdueshme që sipas tyre I kanë pranuar prej gazetarëve dhe redaktorëve të RTK-s lidhur me ndërhyrje në proceset editoriale, gjithashtu edhe në ushtrimin e kompetencave profesionale, atë cilat u garantuohen me kontrata individuale të punës, aktet e brendshme, normative dhe standardet profesionale të transmetuesit publik.
1: E kjo sindikat ka kërkuar që të ndërpritet më njëherë kjo ndërhyrje, në të kundërtën para lajmërohen masa, sindikata ka theksuar se sipas informacioneve dhe raportimeve që I kanë mbledhur, janë evidentuar raste shqetësuese të ndërhyrjeve në vendimarrje editoriale nga nivelet të caktuara të hierarkisë institucionale, duke përfshirë këto tentativa për me ndiku, kontestu apo imponu qëndrime në çështje të saj përkasin autoritetit profesional të gazetarëve dhe redaktorëve.
0: E me se mi të dashur në këtë reagim, po theksohet që sipas kontratave të punës, rregulloreve të brendshëm dhe standardeve profesionale në fuqi, gazetarët dhe redaktorët janë bartës të përgjegjësive profesionale për vlerësimin, përgjegjen, verifikimin dhe përpunimin dhe publikimin e përmbajtjeve informative.
1: E sipas sindikatës, ushtrimi I këtyre kompetencave duhet me mbështetje ekskluzivitetin në parimet themelore të gazetarisë profesionale, saktësinë, pashmërinë, verifikimin e fakteve, pavarësinë editoriale dhe interesin publik. E këto parime thuhet se nuk mund të jenë objekt presioni, ndikimi administrativ, ndërhyrje hierarkike apo kompromis të çfarëdo lloj natyre.
0: Por gjithnjë, sipas sindikatës, janë pranuar ankesa serioze lidhur me format e komunikimit të ndaj stafit, e të cilat praktika cënojnë dinjitetin e punonjësve dhe bien ndeshme normat etike dhe rregullore e brendshme të radiotelevizionit të Kosovës, ndërsa më tej thuhet se funksionimi demokratik dhe profesional I radiotelevizionit të Kosovës kërkon respektim të plotë të kufive institucional, më falni, ndërmjet strukturave menaxheriale dhe atyre editoriale, por edhe garantimin e pakushtëzuar të autonomisë profesionale të gazetarëve dhe redaktorëve në ushtrimin e përgjegjësive të tyre. Andaj SPRTK-ja kërkon ndërprerjen e menjëhershme të ndërhyrjeve në kompetencat editoriale të televizionit publik.
1: E më në fund po duhet në këtë reagim se përfaqëson përpjekjen e sindikatës për me adresuar këtë çështje përmes dialogut dhe mekanizmit të brendshëm të RTK-s, por në rast se këto shqetësime nuk trajtohen me seriozitet dhe nuk ndërmjerën masa konkrete për me eliminu praktikat e raportuara, sindikata gjithashtu me stemi ka me marë masa të tjera.
0: Flasim pak për sportin, po pritet një ndeshje e bukse të mëse interesante. E kemi Joshua edhe shqiptarin Prenga, të cilët e kanë kryer përballjen sy më sy, edhe ka qenë reagimi I zotrit Prenga, I cili është Boko Gjaviral. Ata kanë më ndesh me datën 25 korrekt në meqin e paraparë që të zhvillohet në Riyadh të Arabi Saudite, a por që u zhvendosë në Gjeda, a ka pas një ratja, ta një është ndrosh, e kjo meq po cilësohet si eri këthimin, se mundë më thonë në thoj, I bokserit britanik pas sfidës së madhe ndaj rivalit vendas Tyson Fury më vonë këtë vit por britaniku edhe shqiptari tashmë e kanë kryer përballjen e tyre sy më sy për këtë mesh të shumë pritur edhe ata ju ka rënë këtë vend në sy një detaj mediat e ndryshme kanë cilësuar si frik një reagim të Prengës gjatë përballjes sy më sy me Joshua
1: na freska çata me mania u përbi koja shumë mundesh me pa edhe vetë përbi koja shumë që e shruajmë të kuri hek syzat Joshua qëfar reagimi ka dhe prenga interesant një të ku
0: fore, fore, t'i shkojnë me bre t'i shimputh që të freska po të seve në po putën shumë ofër,
1: te, për që prenga këtu ku përbijet
0: ja, be se kjo është përbirje
1: tash po thonë kishë mos është scared
0: jo, bre, po qëpar scared po në anën tjetër nuk e kalion me qatë Joshua e ka kërsnu prengën në thoi za kështu e ka kërsnu edhe I ka thonë që kjo është divizioni ti edhe këto keni me pa mas mirë ti në ring gjithashtu edhe Prenga nuk ja ka lëshu
1: Jo, ka thonë që...
0: Ka thonë që këshëre, buksi, bëk, shqiptori, shqiptori.
1: Shqiptori, aaa, t'ljut në vlo. Unë jem që shto, që dhe kjaj, rëke si s'ta ka bunë ona.
0: Rëke, më shëja dem, më shëja dem. Hajde po flasim pak për zgjedhjet, është shpëndarja e flet votimeve të shtatë qershorit, tashmë edhe KQZ-ja ka tregu që kejt këto flet votimet e zgjedhjeve të shtatë qershorit do të shpëndohen të shtunën e në qendrën e numërimit dhe rezultateve, janë vendosur flet votimet të cilat janë shtypë në Sloveni dhe janë sjell në Kosovë gjatë këtyre ditëve.
1: E zëvën si Komisioni Qendror Zgjedhjeve, Valmir Elizi, tha se për zgjedhjet e shtatë qershorit janë shtypë mbi 1.778.000 flet votime, edhe për këto zgjedhje sigur për herë KQZ-ja ka shtypë më pak flet votime se sa numri i votuesve të regjistruar, duke ditë që jo shkrejt kanë me dalë me votu fatkeqësisht, sipas Elizit nga numri i përgjithshëm i flet votimeve për votimin me postë jashtë Kosovës, janë shtypë 108.000 flet votime, ndërsa për votim në përfaqësi diplomatike 28.850 flet votime.
0: E tashmë për votimin në përfaqësi diplomatike është nisur edhe materiali zgjedhor, proces ky i cili zhvillohet të shtunën datën 6 qershore, me 7 qershor është dita e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës, ku procesi i votimit do të zhvillohet në 949 qendra të votimit me gjithse 2550 vend votime, por nga 911 qendra votimi me 2498 vend votime do të mundsohet votimi i rregull, ndërkaq në 38 qendra të reja nga një për secilën komunë me 52 vend votime do të mundsohet votimi me kusht, ndërsa numri i qytetarëve me të drejtë vote për vend votime në Kosovë është 1.959.962 votues.
1: Suksese zonja dhe zotrinë në zgjedhje, në vota, kështu thonë në zgjedhje.
0: Në vu.
1: Po shpresoj.
0: Po që po jemi mas jemi të zgjedhjet fresko po shohim edhe çfarë për zgjedhje, sepse janë miratuar dhe ekipet e numërimit dhe janë kërkuar që emrat e përfshirë në paraqollësi të mos përfshihen përsëri, sipas vendimit të KQZ-s, ekipet e numërimit do të verifikojnë rezultatet e subjekteve politike që ato evidentuara në formular pas numërimit të flet votimeve në vend votime edhe në numërimin e votimeve të kandidatëve për deputet.
1: E ndërsa Alban Krasniqi, antari i KQZ-s, ka theksuar se gjatë kërkesës për nominime, KQZ-ja ju ka kërkuar partive politike të mos propozojnë persona që kanë qenë të përfshirë në parregullsi gjatë zgjedhjeve të kaluara. E gjithsesi në mbledhjen e sotme të komisionit zgjedhor janë akredituar edhe 72 organizata apo mbi 15.700 vëzhgues për zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
0: Goja, por e kemi edhe drejtorin e zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike, Besnik Buzhola, i cili ka treguar se Radio Televizia Vojvodina nuk mund të akreditohet sepse nuk ka përmbushur kriteret e para gjatë mbledhjes organi përgjegjës për organizimin e procesit zgjedhor të shtatë qershorit ka marrë vendim për emërimin e 153 anëtarëve të këshillave të vetëvendimeve të rregullta nga komunat të ndryshme në vendet e paplotësuara. Shokë dhe shoqe, kemi arritur në përfundim të emisionit. Të përshëndesim shokun ton Lorientin i cili është në komunikacion
1: yes, dikon,
0: nuk po na kallzon ku është, po na e dina. Nuk ka lidhje na kallzon ajo, na e dina ku jete. Tani na erën.
1: Era hamburger.
0: Era hamburger po je vjen. Ju jemi shumë të dashur, ne falenderojmë shkon për partnerët e këtij emisioni, duke nisur nga Mobileria Palma.
1: Aty ku muni me shku edhe më umbëlsu Big Scoop.
0: Porsche Prishtina, Opel Prizren dhe
1: Parkim Automobil. Macintox, ku e gjeni teknologjin e fundit.
0: Hangover Shot nga Daily Shot.
1: Ladies and gentlemen, qana me të njëve me thonë është knaqëni, knaqëni, knaqëni e mos e leni pa u knaqë. Jena orderin për fundim të këti emisioni, për du dy urët pjota nga ora 15 dhe në orën 17, e mos harroni këtë njëve nga të gjëni në Urban FM 103.5, për gjithashto edhe në online Radio Urban.fm.
0: Ciao, ciao!
1: Vjen Larry Heard me Mr. White, You Rock Me.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik, kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë prantën.
3: Bashkë të rraskën.
4: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We are about to go down.
5: Afternoon Delight.
6: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
1: Ave morim edhe ka një bre?
9: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
9: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
9: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
10: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
12: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
13: You're listening to Urban FM.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të Knush, ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofia?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, mërë, so për fem, dash për krom.
2: Ej, ku je, që Urban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lujë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo dit. IPKO, falëshlir.
4: Pako Supreme, për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
5: Jeni me Urban FM 103.5. Unë jam Urban FM.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban Academy.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Palma, mobilieri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilierisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: afrta të bankës tem, ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Tem, bank për një botë në lëvizje.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Si tash një ditë tjerë, ku lutë kena unë. U e bera djoll janë fofsh, aso ma nalë. Unë e bësha amen, nona amen. Se nona të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lutë e nona me li mërzim një dykat në apurë, se po kanona staf të ka pëmërdhish.

0: Enjoy the ride.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Bush shtëpinë me aromë freskët të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë që... Far, jetë e lit, god damn, baby.

Yeah.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Yo!

0: Kur urbanin në ngon, si bjen pishmon.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht shiko. Tirok, tirok, tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
4: Ah, në fjallë e urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Me shpëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jom rënët, jom rënët. Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjojnë mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9 kursi me...
1: Urban FM, një shënë.
2: Më falë, qëka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
8: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
9: Pas një viti historik, ku unë më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
10: Ave morim edhe ka një bre?
11: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të më bajtë.
10: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
11: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
10: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
11: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
12: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
13: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase, we do not run this place.
14: Urban FM

thought for the man. Food for the body, thought for the man.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal.

0: të ofërta të Bankës Step ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. Step, bank për një botë lëvizje.
1: Hey, this is Nino.
2: Hey, this is Papa.
3: Salut, je m'appelle Pascal.
4: And you are listening to
1: Urban FM, and I really hope you enjoy it.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
6: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
7: Oh, yeah.
6: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Po di shkapra ma letrë dhe labrë dhe më mujtë di shkapra shqiptonë nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, thoi cuisine.
2: Po?
1: No, qa vë doma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe? Hërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër
0: I can in ia sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në apple në ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Urban FM, 103.5.

0: më interesant të qysh leo pasoni mirë ose si pasonime, pos leo po është pasonime në fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

0: Trizan kryesora një jetë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: read.
1: Një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana, va.